Sakamina Matrastorok. Ujul Kuber de la Fajon. Assigurat. Taber.